Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. 26. septembri. Eva muzičkata istorija za denes. 1964. godina. Roy Orbison započne tri nedelen prestoj na prvoto mesto na listata na singlovi vo SAD so Pretty Woman. Насловот на песната беше инспириран од сопругата на Орбисон, Клодет.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 26. septembri. Eva muzičkata istorija za denes. 1964. godina, Roy Orbison započne tri nedelen pristoj na prvoto mjesto na listata na singlovi vo sad So Pretty Woman. Naslovot na pisnat beše inspiriran od soprugata na Orbison, Claudette.